so nyame aboya betena wiase senka yensom ne yapono nanso minimu obi a onyame bonu onsom onyame so wo ba osoma ne ba wanko apono brama no onyame ye na ye kaso ye ana asekire no no ne waya me nyina echi yemfa ne ye ampa.

0: asemba ye namia wakaba ye wamako nsohye mwa wawadi una utumitina ema ye di asemba ye baba asowa ye anima huse muyo nyame uya butem tim nyame uye ayeye nyankopo di asemba ye wati baba ho hallelujah Pentecost nyame ya so wo hye nya wo ye ne titi premu na una wa ye ukusu yo uyo ti mafo
1: Jesus the Pentecost nyame you

Obi wo asembi tane so ni mo he. Sa se mi siami kwa mo. Aya ti jadi. Ti tadi mi.